so ye ma urade ene me kra agye nkwa ene dai me tumi nsa fro fro ba ma brabo mu se me kra agye nkwa ene ma urade urade betena ma brabo mu ne ma me tumi ami be din kunim e wo honam ene emreyo so e wo yesu din mu